0: 분한 거 없고 맘만 보았던 밤 엉덩어 빵빵 롱룩까지 탕드려라 비니게야 허가합 방구 소초베이 조베이부 지탕드려야 허가합 제 빵대로 고롱기
1: 어이 띠롱아살 오빠 어서 말세 오 진이네 달로 롱아살네께 마탄테게 달로 야따 타는 테게 달로
0: bang sar sar palam the pir the ke kiju yedim chot pute ma seta bang ar pum phan ta aman ke chipi the the de pen po si pini ke bamun po so po long koi ke chube chube bu mala bang so chube pen si pini ke a pran dam ju lu ko
1: a hog lo ra ma sa nang le
0: ra ra tu itu mat a kai lo ili kar bi ham phang long ta me